0: da tu nema nikakvih izmjena, kao što ste to već navikli, naš telefonski broj u studiju je 369 367, pozivni za grad Peču je 72, a za Mađarsku 36. Imamo e-mail adresu, a ona glasi ovako: radios@radio.hu. A što se tiče ponude za naredna dva sata, nakon bloka informacija, najprije ćemo uspostaviti radijski most, povezivanje putem etera sa kolegama u studiju Radio Televizije Vojvodine, da bismo vas potom informisali o proslavi Đurđevdanske hramovne slave u Pomazu.
1: 6. maja smo održali u hramu Svetog velikog mučenika Georgija u Pomazu Đurđevdan, i ovo je hramovna slava Pomaza, takozvana naša srpska vučura.
0: Rukovodstvo samouprave Srba u Mađarskoj za prošli četvrtak sazvalo je vanrednu konferenciju za štampu, a na tapetu su se našle aktuelne teme u zajednici.
2: Godinu i po dana posle formiranja nove skupštine i izbora novog rukovodstva samouprave Srba u Mađarskoj, konačno prošlog četvrtka 7. maja uprava ispunila je dato obećanje i održala prvu, kako je u pozivnici naznačeno, vanrednu konferenciju za novinare sa temom Aktuelna pitanja u zajednici.
0: Prvi deo magazina okončat ćemo izveštajem našeg stalnog dopisnika Borivoja Rusa iz Pomorišća. Tačno u 15 sati čućete vesti vezane za matičnu nam zemlju Srbiju, odnosno prilog o jučerašnjem obeležavanju Dana Narodnog muzeja Srbije. Upoznat ćemo vas i sa sadržajem najnovijeg broja novosti nedeljnika Srba u Hrvatskoj, a dvosatnu emisiju zaokružit ćemo našom stalnom rubrikom Dogodilo se na današnji dan. Dragi naši slušaoci, to je naša ponuda u nadi da ćete ostati s nama sve do kraja emisije. To je 16 časova. Želimo vam dobar prijem i još bolju zabavu. A na samom početku magazina poslušajte našu pozdravnu pesmu u izvođenju Marinka Rokvića.

0: Vesti.
1: Pred mikrofonom je Milenko Radić. U Mađarskom parlamentu na prvoj sednici novoformiranog Narodnosnog odbora održane danas prepodne budući ministar za kulturu i društvene odnose u novoj vladi Mađarske Zoltán Tar istakao je da će nova vlada nastojati da što brže izgladi nesuglasice nastale u proteklom vremenskom periodu između društvenih grupacija, podrazumevajući i odnos prema pripadnicima ukrajinske narodnosti u Mađarskoj. Tokom svog prvog zvaničnog susreta sa narodnosnim parlamentarcima, budući ministar je istakao da će do petka imenovati zamenika državnog sekretara zaduženog za odnose sa narodnostima, čiji će zadatak biti jačanje kulturne autonomije nacionalnih manjina u Mađarskoj. Prošle nedelje u brojnim našim predškolskim ustanovama obavljen je upis mališana. U Batajnski srpski dečiji vrtić upisano je 6 mališana, 12 mališana je upisano u Budimpeštansko srpsko zabavište, dok u Lovransko srpsko zabavište, podružnicu Srpskog obrazovnog centra Nikola Tesla, prijavilo se 11, a u Deščansko 10 mališana. U Segedinsko srpsko zabavište upisano je 9 dece. U organizaciji humanitarne organizacije Srbi za Srbe večeras sa početkom u 19:30 u svečanoj sali Tekelnjanuma humanitarni koncert održat će gitarista Bogdan Pavlović. Simbolična cena ulaznice je 3000 forinti. Na kanalu Dunavske televizije sutra u 6:50 javlja se novo izdanje Srpskog ekrana. 26-minutni magazin na srpskom jeziku u potpunosti će biti posvećen sećanju na nekadašnjeg književnika, univerzitetskog profesora Petra Miloševića, koji je preminuo pre 5 godina. Tom prilikom biće repriziran razgovor vođen sa istaknutim srpskim intelektualcem iz Budimpešte. Repriza Srpskog ekrana je na programu takođe sutra na kanalu Dunavvert sa početkom u 13:25. U organizaciji Udruženja umetnika Krug sutra u 17:00 u Domu narodnosti u Segedinu počeće forum na kojem će članovi Skupštine samouprave Srba u Mađarskoj, koji su mandat stekli sa liste navedenog udruženja, informisati prisutne o najaktuelnijim zbivanjima unutar srpske zajednice u Mađarskoj. U Mađarskoj se nastavljaju pismeni maturski ispiti. Ove godine ispite zrelosti u Srpskom obrazovnom centru Nikola Tesla polaže 96 maturanata. Pismeni maturski ispiti srpskog jezika i književnosti u toj obrazovnoj ustanovi obaviće se preko sutra 13. maja. Čišćenje Srpskog pravoslavnog groblja u Pomazu zakazano je za 13. maj, sredu. O planiranim radovima govori Zorica Rafajlović, predsjednica Pomaške srpske samouprave.
2: Čišćenje srpskog groblja ćemo realizovati sa učenicima škole Nikola Tesla, koji će u okviru društveno korisnog rada to nama uraditi i nama u tome pomoći 13. maja. Oni su to i ponudili. Nikola Tesla institucija je poslala i sporazum o saradnji za obavljanje ovog društveno korisnog rada i mi smo se dogovorili sa našim parohom. On je prihvatio ovo veliko čišćenje. Ovo je već nastavak, pošto već lane su oni bili jednom i 2 razreda iz škole Nikola Tesla i onda su nam bili od velike pomoći. Ovo je sad ovogodišnji nastavak, 13. maja ćemo obaviti i ovaj posao.
1: Jednorog, predstava Srpskog pozorišta u Mađarskoj, koja je na ovogodišnjem festivalu Prisutnost osvojila nagrade za najbolju žensku ulogu, najbolji tekst i režiju, monodrama o nedavno preminuloj glumici Moniki Pešić u tumačenju scenske umetnice Alisa Lacko, biće prikazana u sredu 13. maja sa početkom u 19:00 na sceni Srpskog pozorišta u Mađarskoj. Pod naslovom Ptice i mi, izložba fotografija Jelena Žikić otvara u četvrtak 14. maja sa početkom u 18:00 u Srpskom kulturnom centru Srpski venac u Budimpešti. Oproštajna svečanost učenika 12. razreda Budimpeštanske srpske gimnazije Nikola Tesla biće upriličena 16. maja sa početkom u 13:00. Ove godine od drugog doma oprostit će se 96 maturanata. Hramovna slava Letnji sveti Nikola u Segedinu održat će se u nedjelju 17. maja. Tom prilikom sa početkom u 10 časova svetu arhijerejsku liturgiju sa rezanjem slatkog kolača i blagosiljanjem koljiva u sasluženje sveštenstva služit će njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit budimski gospodin Lukijan. Također u nedjelju u Aljmašu će se održati Spasovdanska hramovna slava. Sveta liturgija sa rezanjem slatskog kolača i blagosiljanjem koljiva počeće u 10 sati. U organizaciji Eparhije Budimske 34. veronaučni kamp ove godine održat će se od 11. do 18. jula u Morahalomu. Glavna tema kampa je Sveti Sava, prvi srpski arhijepiskop i učitelj. Prijave se vrše kod veroučitelja i parohijskog sveštenika do 1. jula na telefonima 0630 989 6139, 0630 656 3855 ili 0630 528 3030. Bile su to vesti.

0: U nastavku emisije, dragi naši, slijedi naš uobičajeni radijski most, povezivanje putem etera sa kolegama u studiju Radio Televizije Vojvodine. Ako je sve u redu, onda nas očekuje koleginica Anđelka Mijailović.
1: Aktualno u Vojvodini. Aktualno u regiji. Vojvodinom via regija.
2: Nastavljamo sa emisijom Vojvodina via regija. Ovo je vreme kada ste navikli da se čujemo sa kolegama iz Mađarske. Danas se čujemo sa Predragom Mandićem. Peđa, da li se čujemo?
0: Čujemo se. Pozdrav Anđelka vama u studiju i naravno ocenjenim slušaocima.
2: Pozdrav i vama Peđa i pozdrav vašim slušaocima. Kako ste, šta ima u Petruju?
0: Hvala na pitanju, evo ovdje za sada lepo vreme, sunce sja, mada meteorolozi predviđaju da ćemo imati uskoro nevreme. Ja se iskreno nadam da do toga neće doći, ali naravno kiša uvijek dobro dođe, pogotovo sada u maju, kada je sve suvo i kada zemlje itekako vape i ratari za jednom lepom zlatnom kišom.
2: Da, jest, baš tako. I kod nas je ovdje lepo vreme, ali se isto najavlja nevreme za sutra, tako da slično i kod nas dođe to vaše vreme.
0: Eto, dobio sam reč, pa onda ću iskoristiti priliku. Mi vas ovom prilikom vodimo u Budimpeštu, u glavni grad Mađarske. Srpski velikani, vladari, književnici, sportisti su također bili deca. Nosio je naslov likovni konkurs koji je bio raspisan prije svega za predškolce i učenike nižih razreda Srpskog obrazovnog centra Nikola Tesla u Budimpešti. O pristiglim radovima i njihovom vrednovanju govori nam glavni organizator nadmetanja, učiteljica Jasmina Ađić.
3: Objavili smo školski likovni konkurs koji svake godine naša škola objavljuje i ove godine deca su uzela učešće u ovom konkursu. 44 rada naše dece je pristiglo, s tim da su nam se odazvala i deca iz Segedina i iz Segedinskoj predškolci, tako da ove godine imamo malo više onih kandidata koji učestvuju na konkursu. Jako lepa tema, u tri kategorije ove godine imamo bodovanje. Prva kategorija su predškolci, to smo uveli ove godine zato što su koleginice uzela učešće u konkursu. Druga kategorija su učenici prvog i drugog razreda i treća kategorija to su učenici trećeg i četvrtog razreda. Tema su srpski velikani, vladari, književnici, pisci, sportisti su bili deca kao i mi. Pokušavamo da se vratimo u prošlost, pokušali smo da zamislimo kakvi su bili velikani poput Nikole Tesle koje sa ponosom nosi naša škola ime, kakvi su bili Desanka Maksimović, kakav je bio Jovan Jovanović Maj, Vuk Stefanović Karadžić, tu se pojavljuju još i slikarke poput Nadežde Petrović, književnici, književnice, sportisti poput Novaka Đokovića, Nikola Jokića. Znači, deca su sa zadovoljstvom zamišljala i pokušala da prikažu kakvi su oni, naši velikani, naše genije, naši istaknuti sportisti, bili kao deca. Bili jednostavno deca kao što su oni sada.
0: Što se tiče podnetih radova, koji su velikani bili Najčešće je oslikan
3: Nikola Tesla, što u suštini deca i u najmanjem uzrastu su upoznata sa njim. Posle njega Desanka Maksimović, Nadežda Petrović, rekla sam da su sportisti bili Nikola Jokić i Novak Đoković, bili su uključeni, na primjer, bila je Mileva Anštajn kao supruga Alberta Anštajna, a opet naša Srpkinja, Jovan Jovanović Zmaj, čak je bio Vuk Stefanović Karadžić kao mali, iako za zanimljiv rad, jer je Vuk prikazan sa štapom. Znači, od malena je, znamo da je Vuk imao problem sa svojom nogom, tako da je dete prikazano sa štapom u prirodi i u prošlosti kao što je bilo. Razne tehnike su bile slobodne, tako da imamo grafiku, imamo jako dobre akvarele, imamo drvene bojice, flomastere. Stvarno su djeca onako predstavila ove naše velikane u najboljem svetlu, sa puno boja, sa raznim tehnikama, stvarno su uspešni radovi. Imamo žiri, nema utjeca značaja na konkurs, neka pobede oni koji su najbolji, neka likovni pedagozi odrede i odnosno izaberu najuspešnije među svim uspešnim radovima i nadam se da će i dalje deca sa zadovoljstvom da učestvuju ne samo na našem školskom konkursu, nego na svim konkursima koji su u Mađarskoj, a naravno i u našoj matici Srbiji.
0: Nakon ovog uspešnog likovnog konkursa, budući da se približava kraj školske godine, siguran sam da za to ideja ima i verovatno već u sljedećoj školskoj godini nastavak će uslediti i verovatno će biti još likovnih konkursa.
3: Što se tiče našeg učešća u likovnim konkursima, stvarno učenici naše škole na mnogim konkursima su osvajali prva mesta, stvarno Milica Cicmilović sa lutkom koju je napravila lutkom Matildom, gdje je žiri eminentnih lutkarskih stručnjaka iz Mađarske, a znamo da Mađarska ima perfektne lutkare koji su poznati u cijelom svetu, osvojila je prvo mesto. Zatim imali smo tu Ostapa Bondarenka koji je bio prvo mesto na konkursu za zelenu Budimpeštu. Pohvale sa svih strana. Ima što nas čeka u narednom periodu, a to je da je Pana Balog ponovo osvojila posebnu nagradu na konkursu Svetosavlje i naše doba. To dete je u ove 4 godine od 1. do 4. razreda 2 puta osvajala nagrade na ovom istom konkursu, a sada posebnu nagradu od 3000 radova. Devojčica koja je uz nas u ovoj školi zavolela pravoslavlje, zavolela Svetog Savu, naučila dosta o tome. Na ovom konkursu će uz 400 radova biti izloženi i radovi Ireide Vukadinović i Amine Komplinger, tako da ja se nadam da 23. maja ću otići sa ovom decom do Novog Sada da prime nagrade i da uživamo u stvarno jednom lepom likovnom stvaralaštvu koje je ova učionica i ova likovna sekcija kod nas u školi ređa i ređa rezultate.
0: Eto, Anđelka, šta znače likovni konkursi u životu naše dece? Svakako podstiču ih i siguran sam da će još mnogo, mnogo lepih uspeha postići naši učenici, pa čak i zabavištarci.
2: Da, da, zaista divna priča. Sve pohvali od nas za decu i radujemo se što će doći kod nas.
0: Tako da, hvala i u njihovo ime, a šta lepoga ste pripremili vi za nas?
2: E pa priča koju smo i mi za vas spremili je također vezana za takmičenje i za jednu jako vrednu, mladu, talentovanu naučnicu. Na međunarodnoj multidisciplinarnoj konferenciji mladih naučnika u New Delhiju 17-godišnja Helena Grujić iz Kikinde osvojila je drugo mesto u oblasti fizike i specijalnu nagradu za odbranu rada. Njen rad o projektovanju posebnog sočiva polaznu tačku imao baš u rodnom gradu, a iz Indije donosi najlepše uspomene i iskustvo koje će mnogo značiti u daljem radu. Priču donosi Lidija Vučković.
4: Srebro sa međunarodnog prvenstva mladih istraživača u New Delhiju koje je u rodnu Kikindu donela Helena Grujić sija zlatnim sjajem. Put do uspeha nije bio ni brz ni lak kako to obično bude kod najboljih. Helena je bila deo manje grupe mladih naučnika iz Srbije koji su u Indiji imali više kompleksnih zadataka.
5: Mi smo stigli tamo, smo imali poster prezentacije pred komisijom i pred našim posterima, imali smo 2-3 minuta da isprezentujemo naš ceo rad, suštinu rada. Sutra smo imali te glavne prezentacije, branjenje rada pred komisijom stručnom i nakon toga smo imali, što bi rekli, slobodno vreme. Opuštali smo se više i družili smo se tad i imali smo jedan dan razgledanje Delhija također.
4: Rad Helene Grujić, koji je nagrađen srebrnom medaljom i specijalnom nagradom za odbranu, bazira se na projektovanju Frenelovih sočiva. Kako nam je objasnila, u pitanju je posebna vrsta sočiva koja koristi koncentrične kružnice za fokusiranje svetlosti.
5: Umjesto da bude izrađena kao neko debelo sferno telo, kao što je neko klasično sočivo, samim tim koriste i manje mase i materijala i lakše su za izradu prvenstva. Ja sam se bazirala na tome zato što problem u mom gradu je osvjetljenost. Puno ulica nije dobro osvjetljena i teško je zavideti, a troši se puno energije za to. Pa se ja tražila neko efikasno rješenje kako bi to moglo da postane jednostavno bolje, da grad bude bolje osvjetljen, a da se manje energije troši.
4: Za učenicu 3. razreda Kikinske gimnazije Dušan Vasiljev najveći izazov na takmičenju u Indiji bilo je prezentovanje rada na nematernjem jeziku. Ipak znanje i rad bili su snažniji od svake treme i nagrada je stigla u ruke mlade naučenice koja svoju budućnost vidi u fizici i njenim srodnim oblastima.
0: Od srca čestitamo. E, super, da, da, i mi čestitamo mladoj fizičarki, budućoj naučnici, ako se smijem tako izraziti.
2: Da, da, naravno. Hvala vam puno i hvala vam što ste se uključili u naš program.
0: Hvala vama, kako vas u studiju, tako naravno i cijenjene slušaoce, od srca pozdravljamo, prijatno.
2: Prijatno.

0: U 14 sati 33 minuta odlazimo, dragi naši, u Pomaz, gdje je prošle srede dostojno proslavljena Đurđevdanska hramovna slava. O detaljima upitali smo Zoricu Rafajlović, predsjednicu Pomaške srpske samouprave. Kako je proteklo praznovanje Đurđevdana, patrona svetinje u Pomazu?
1: 6. maja mi smo održali u hramu svetog velikog mučenika Georgija u Pomazu Đurđevdan. Inače, sveti Georgij je posle svetog Nikole i svetog Jovana. Ovo je treća najčešća slava. Ima koji drže ovu slavu, na primjer, kao porodica Žić. Oni još i dan danas imaju svoju krsnu slavu. Ili, na primjer, Milisavići, naš paroh, isto drži ovu kućnu slavu. Ali ovo je hramovna slava Pomaza, tako zvana naša srpska Čura. Ovog dana svetu liturgiju su služili protojerej Stavrofo Vojislav Galić zajedno sa našim jerejom Ljubom Bilisavićem. Bili su prisutni i protojere Zoran Ostojić, protonamestnik Zoran Živić i djakon Stefan Milisavić, kao i protosinjel Varnava Knežević. Mi smo bili jako radosni pošto se okupilo veliki broj vernika na liturgiji. Inače, posle liturgije održana je i litija oko hrama. Posle podne, u popodnevnim časovima sa početkom u 4 sata, služeno je praznično večernje isto u našem hramu. Večernje je služio jer je Ljubo Milisavić i djakon Stefan Milisavić. Nakon osvećenja i lomljenja slavskog kolača, predalo se kumstvo za narednu godinu. Za narednu godinu se primio gospodin Milivoj Čoban i njegova supruga, a ove godine kumovi su bili, odnosno ovogodišnji kumovi slave su bile članice takozvanog ženskog hora, koje pevaju inače za pevnicom na našim liturgijama i na večernjama. Posle podne smo privredili mali kulturno-umetnički program. U ovom programu su učestvovali deca, odnosno srpska grupa iz Pčelice, iz zabavišta Mešavelji. Njih je pripremila vaspitačica Lora Beakoso. Oni su recitovali i pevali radosne pesme prilikom Đurđevdana. Nakon nastupila je plesna grupa, odnosno mala grupa dečija, plesna grupa Kuda Opanke pod rukovodstvom Anice Šošić. Nadalje su nastupili i omladinski orkestar pod rukovodstvom profesora Davida Eredića. Oni uče na odseku narodnosne muzike u muzičkoj školi, takozvanoj Telekivoto i umetničkoj školi u Pomazu. Ove godine smo rešili kako bi što više njih došli da takozvani Đurđevdanski bar, Bučuraški bal, ne održimo istog dana, nego smo prebacili za petak, tako da 8. maja, upravo na Markov dan, smo održali i bal u Domu kulture u Pomazu uz nastup orkestra Selo iz Lobra.
0: Koliko njih su se odazvali vašoj pozivnoj reči na balu? Da li je bilo dosta ljudi koji su došli da zajedno proslave sa vama zaštitnika svetinje?
1: Bilo je dosta ljudi, iako moram iskreno reći da to već nije tako kao što je nekada bilo. To jest, na dočas nove godine su bili mnogo više njih inače, ali oni koji su došli, to 120 ljudi, oni su se zaista jako dobro i veselo se proveli. Jako dobar bio orkestar jer iz Selo iz Lovre. Moram zato da spomenem da nekada je bio, na primjer, običaj takozvani Đurđevdanski uranak ovdje u Pomazu, ali to je bilo još pre 50-60 godina, kada su obično muškarci i mladići izašli već rano ujutru u šumu, brali su grančiće, jer to je najveseliji praznik, pošto stiže i ovaj proljeće. I onda zatim su oni išli na liturgiju i odvijalo se, odnosno jer i bučura se odvijala 3 dana. A sprem toga, na primjer, pre 30 godina još je živeo taj običaj da sutradan, to je 7. maja, kada se naspavali već ljudi, posle pala odne su izašli kod izvora Đopar. To je bila jedna navika, to je bio jedan opušteni pičnik. Tamo je bio jedan mali restorančić gdje se moglo piti osvežavajuća pića kao što i vina, i onako opušteno se provesti vreme. Moglo se se igrati, deca su se igrala, igrali su fudbal, razgovarali se prijatno ljudi i onda još smo imali i mi naše svirce u Pomazu koji su donijeli svoje instrumente, harmoniku i tamburu i tamo se sviralo do zore. Nekako bi željeli na neki način da obnovimo ovaj običaj, ali da vam kažem iskreno, još se razmišljamo o tome da kako bi to moglo bilo moguće, pošto danas već ljudi kada idu sutradan raditi već nisu natoliko aktivni da bi prisustvovali takvim priredbama.
0: Ali uprko svemu, naravno, Pomazlije čuvaju i neguju slavske običaje i siguran sam da u tome i mladi prednjače i preuzimaju u amanet sve ono što su im preci ostavili, zar ne?
1: Svakako čuvamo naše običaje i ja sam radosna bila da i posle podne se lijepo sakupilo na kulturnom programu, pošto puno deca je nastupalo, tako da oni naravno da privlače i dođu i roditelji i poznanici, tako da sakupilo se u lijepom broju. Ja se radujem i ovome i svakako nastavljamo i radimo na tome da nikako ne se ne izgube naši običaji.

0: Na redu su novosti iz Pomorišja.
1: U osnovnoj školi Zoltanke u Desci za učenike gornjih razreda organizuje se srpski jezik i to fakultativno. Kada je reč o srpskom jeziku, važno je da se zna pored govora, pisanja i o veri te kulturi. Zato uče i srpske narodne pesme pa i muziku, a po tradiciji svake godine u maju mesecu organizuje se jedno popodne u seoskom domu i to program gde se predstavljaju sa svojim znanjem. Tako je to bilo i ove godine kada su održali svoj program. Na početku je direktor škole Atira Kovač pozdravio prisutne i istakao značaj negovanja narodne pesme, negovanja narodnosne srpske kulture u školi. A zatim je učiteljica Ester Vujčin kao voditelj programa najavila ono što će biti izvedeno u programu. Ovog puta bili su to pesme, a i muzika iz raznih krajeva bivše Jugoslavije. Tako su prisutni mogli čuti predivne pesme sa Kosova i Metohije, te makedonske pesme, pa bosanske pesme iz Bosne i Hercegovine. Zatim tu su bile i pesme iz raznih krajeva Srbije, a nisu izostale ni vojvođanske, pa naravno ni vesne banatske. Solisti kod pesama bile su Mila Friedman i Kornelija Melar i tu su bili i blizanci Sava i Nemanja Brcan, a predstavili su se i dečji muzičari i to muzičari koji sviraju. Siniša Šević koji je veoma veštara i svira harmoniku, Beruven Friedman koji se predstavio kao svirac na pruli i harmonici i naravno Leventa Koso, mali tamburaš. To su učenici koje podučava inače u školi, pored tog da oni uče i privatno, profesor Branislav Rakić koji dolazi iz Novog Sada. A naravno da tu su bili i gosti, deca iz srpske škole u Desi koji su otpevali dve pesme i to dečje pesme, a jedna je bila interesantna jer je za Đurđevdan, ali ne ona kao što su rekli standardna, već pesma koja je napisana za decu. Tu su bili pored tog da pomognu, tako rečeno, i članovi orkestra Banat koji su imali i svoj blok. A na kraju otprostili su se od onih koji su bili da pogledaju program sa jednom zajedničkom pesmom. Svima onima koji su pomagali, zahvalila se učiteljica Vujčin na pomoći koju su pružili za rad, a naravno da je ovo zaista korisno i dobro bi bilo da još bude korisnije i za podmladak i naravno za buduću generaciju koji neguju srpsku pesmu i muziku u ovom pomoriškom naselju u Desi.

0: Po narudžbini neprofitnog zatvorenog društva sa ograničenom odgovornošću za medijske usluge Dunav, emisiju je pripremio MTVA u 2026. godini. I ne zaboravite, sve naše emisije možete poslušati na web sajtu www.medioklik.hu.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most román nyelvű adásunk következik.
2: Voce românească, emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.

Rekao je da će nova vlada nastojati da što brže izgladi nesuglasice nastale u proteklom vremenskom periodu između društvenih grupacija, podrazumevajući odnos prema pripadnicima ukrajinske narodnosti u Mađarskoj. Tokom svog prvog zvaničnog susreta sa narodnosnim parlamentarcima, Zoltan Tor je istakao da će do petka imenovati zamenika državnog sekretara zaduženog za odnose sa narodnostima, čiji će zadatak biti jačanje kulturne autonomije nacionalnih manjina u Mađarskoj. Prošle nedelje u brojnim našim predškolskim ustanovama obavljen je upis mališana. U Batenski srpski dečji vrtić upisano je 6 mališana, 12 mališana je upisano u Budimpeštansko srpsko zabavište, dok u Lovransko srpsko zabavište podružnicu Srpskog obrazovnog centra Nikola Tesla prijavilo se 11, a u Deščansko 10 mališana. U Segedinsko srpsko zabavište upisano je 9 dece. U Mađarskoj se nastavljaju pismeni maturski ispiti. Ove godine ispite zrelosti u Srpskom obrazovnom centru Nikola Tesla polaže 96 maturanata. Oni su pismeni maturski ispiti srpskog jezika i književnosti u toj obrazovnoj ustanovi obavili upravo danas. Jednorog. Predstava Srpskog pozorišta u Mađarskoj, koja je na ovogodišnjem festivalu prisutnost osvojila nagrade za najbolju žensku ulogu, najbolji tekst i režiju, monodrama o nedavno preminuloj glumici Moniki Pešić, u tumačenju scenske umetnice Alise Lacko, bit će prikazana večeras sa početkom u 19 časova na sceni Srpskog pozorišta u Mađarskoj. Pod naslovom Ptice i mi, izložba fotografija Jelene Žikić otvara sutra 14. maja sa početkom u 18 časova u Srpskom kulturnom centru Srpski venac u Budimpešti. Oproštena svečanost učenika 12. razreda Budimpeštanske srpske gimnazije Nikola Tesla bit će upriličena 16. maja sa početkom u 13 časova. Ove godine od drugog doma oprostit će se 96. maturanata. Hramovna slava Leći Sveti Nikola u Segedinu održat će se u nedjelju 17. maja. Tom prilikom sa početkom u 10 časova svetu arhijerejsku liturgiju sa rezanjem slavskog kolača i blagosijanjem koljiva uz sasluženje sveštenstva služit će njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit budimski gospodin Lukijan. Također u nedjelju 17. maja u Aljmašu će se održati spasovdanska hramovna slava. Sveta liturgija sa rezanjem slavskog kolača i blagosijanjem koljiva počeće u 10 sati. U organizaciji eparhije Budimske 34. veronaučni kamp ove godine održat će se od 11. do 18. jula u Moroholomu. Glavna tema kampa je Sveti Sava, prvi srpski arhijepiskop i učitelj. Prijave se vrše kod veroučitelja ili parohijskog sveštenika do 1. jula na telefonskim brojevima 0630 989 6139, 0630 656 38 55 i 0630 528 30 30. Čuli ste blok informacija.

0: U prisustvu okupljenih desetak vernika, pretežno pridošlih iz drugih naselja, u sasluženje sveštenstva, svetu liturgiju služio je protojerej Stavrofor Dina Čokov, arhijerejski namesnik aradski eparhije Temišvarske. Slavsku besedu održao je protonamesnik Svetomir Miličić, paroh Deščanski, koji je između ostalog naglasio:
1: ovaj sveti praznik dolazi u vreme kada se sva tvorevina budi, kada zemlja donosi plodove, kada se život obnavlja. Nije slučajno što crkva upravo u ove dane stavlja pred nas lik svetog Georgija, jer nas on podsjeća da je istinska obnova ona duhovna obnova, srca obnova, duše obnova našeg odnosa sa Bogom. Sveti Georgije veše vojnik zemaljskog cara, ali pre svega vojnik cara nebeskoga. U vremenu gonjenja, kada je ispovedanje Krista značilo sigurnu smrt, on se ne pokoleba, već smelo ispovedi ime Hristovo. Zato ga sveta crkva i naziva pobedonosom, jer sveti Georgije postrada mnogim mukama njegovo telo bilomljeno, ali duh njegov ostane pokolebljiv, jer beše utemeljen na Hristu, kamenu koji se ne može pomeriti. I u tim stradanjima Gospod pokaza silu svoju, iscelujući ga, jer nije bio on pobedio Dioklecijana mačem, niti silom ovoga sveta, već krotošću, verom i ljubavom. Pobedio je ono najteže, pobedio je sebe, pobedio je strah, pobedio je dakle smrt. Slika svetog Georgija, kako ubijaš daju, duboko je urezana u svest našeg naroda, ali ta štaja, draga braći i sestre, nije samo priča iz davnina, to je slika našeg unutrašnjeg života. To su gresi koji nas porobljavaju, strasti koje nas odvajaju od Boga, zloba, gordost, nemar, hladnoća srca. I pitanje je da li se mi borimo sa Tomaš Dajem, da li se trudimo da je pobedimo ili smo se navikli da živimo sa njom.
0: Nakon svetog prinosa sledila je litija da bi se povratkom u hram pristupilo rezanju slavskog kolača i blagosiljanju koljiva.
2: Hriste, Bože naš, prinosimo ti ovo u slavu i u čast Boga, velikom učenik i pobedonosca Georgija Čivoja.

0: Naša e-mail adresa je radios@radio.hu.
1: Čuli ste malo čas, dragi slušaoci, kako je bilo u Čanadu na Đurjevdanskoj slavskoj liturgiji, a uz taj veliki prolećni praznik vezuje se i narodni običaj poznat kao Đurđevski uranak. Naravno, danas se tradicija ne održava u potpunosti onako kako su je opisali etnolozi, šta više, ona već u mnogim sredinama i ne živi. Međutim, zahvaljujući entuzijastima kao što su Deščani, u posljednjim godinama, makar i simbolično, detalji Đurđevdanskog uranka se ponavljaju iz godine u godinu. Tako je to bilo i ovog 6. maja, kada su, doduše, ne u ranim jutarnjim satima, nego u prepodnevnom terminu, iz porte mesnog hrama deca iz srpskog zabavišta i škole, obučene u narodne nošnje, krenula u svečanu povorku u Deščanskim ulicama u pratnji mesnog paruha. Uz zvono svetog hrama povorka je stigla do zavičajne kuće da bi u dvorištu otpočeo običajni ritual uranka.
2: Hvala si, Gospodi, ljude, to je blagoslovi nas, među

Protonamesnik Svetomir Miličić je osvetio zelenila i prigodnom molitvom blagoslovio sve učesnike koji su zatim zajednički zapevali prigodnu pesmu o velikom svecu.

0: Đurđevdan se smatra za granicu između zime i leta, praznik vezan za zdravlje ukućana, udaju i ženitbu mladih iz kuće, plodnost stoke i dobre useve. Za malo koji praznik kod Srba je vezano toliko običaja i verovanja, pa i magijskih radnji. Uveče u oči Đurđevdana neko od ukućana nakida zelenih grančica u najbližoj šumi i njima okiti vrata i prozore na kući i ostalim zgradama, kao i ulazne vratnice i kapije. Ovo se čini da bi godina i dom bili berićetni, da bude zdravlja, ploda i roda u domu, polju, toru i oboru. Ponegde je običaj da ovo kićenje zelenilom vrše na sam Đurđevdan pre zore. Također opletu se venčići od đurđevskog cveća, đurđevka, mlečike i drugog, i njime se okite ulazna vrata na dvorištu i kući. Ti venci stoje iznad vrata čitavu godinu do sljedećeg Đurđevdana. Mnogi prave krstove od leskovog pruća i stavljaju ih po njivama, baštama i zgradama da bi se sačuvali od grada. Poštujući ovaj drevni običaj, deca u zavičajnoj kući plela su vence od vrbe.
1: Uranka već dosta davno nema u desci, priznajmo, ali evo sad se evociraju te uspomene i ti običaji. Evo vidimo da deca pletu venac. Osim ovoga, šta je bilo još uobičajeno?
2: Pa naravno, uranaka uranaka se vršio mnogo ranije, a pošto nam je crkva pod restauracijom i nije bilo liturgije, zato nismo mogli naravno ranije, nego se prilagodjavamo da je sveštenik administrator još na dva mjesta i u Santivanu je bila liturgija i tako smo eto u 11 sati, da tako kažem, bili prinuđeni da počnemo sa urankom. Glavni cilj je da se taj već, ajde da kažemo, možda zaboravljeni običaj ili delimično ili ponekad obnovi. Bilo je 2001. godine smo sa folklorom, sa koreografijom, tad je bio jedan onako manifestovani, da tako kažem, uranak, ali evo sad kao cilj smo zacrtali da se podsjetimo tih starih običaja, pa smo obukli decu na ošnju, imali smo jednu povorku, obišli smo tu dva sokaka i zavičajna kuća kao takva stvorena za žive običaje, tu dvorištu se okupili na maloj molitvi i pletenje vence, što je pre ranije bio običaj, to eto doživljavamo sad tu sa sam u dvorištu. Za sljedeću godinu kada bude eventualno prostora za to, onda ćemo se potruditi da ispoštujemo i ostale detalje ovog običaja.
1: Koji su ti detalji još?
2: Naime, prvi put se okrene na ražnju jagnje, pošto je i praznik životinja, prvi dan proleća, stoka se naravno tera na pašnjak na ovom danu, hajdučki sastanak, jel, i tako dalje. I eto, to ćemo probati sljedeće godine. A već kad smo stvorili ove okolnosti, onda i nadamo se neće već biti valjda na crkvi šta da se radi da bude ponovo zatvorena. Uvijek ima šta da se radi, ali bit će sređena, tako da planiramo malo više možda za sljedeću godinu.
1: Da će onda možda moći i u ono određeno vreme kad se sve to inače izdešavalo?
2: Naravno, to je cilj bio i ranije smo tako ujutro ranije 5-6 sati pa se vratimo do liturgije i za kraj liturgije eventualno već pomenuto jagnje da se i okrene, pošto ćemo imati tu i sposobnosti već, a možda čak i svoje jagnje, i to nije isključeno, tako da lepo korak po korak gradimo iznova i ponovo.
0: Rekao je za našu emisiju Kristifor Brcan, predsjednik udruženja Banat, koji je organizovao đurđevski uranak. Među običajima vezanih za Đurđevdan je i jutarnje umivanje vodom, deca da budu zdrava kao dren, devojke da se momci grabe oko njih, stariji da budu zdravi, domaćin da mu kuća bude dobro čuvana i tako dalje. Svaki prema svojim potrebama i željama. Veliku važnost ima i kupanje na reci pre sunca. Da bi bili zdravi i jaki, ljudi su se kitili cvećem i biljem, opasivali se vrbovim i drenovim prućem. Ponegde se mladež ljuljala na drenovom drvetu da bi bila zdrava kao dren, a devojke su se valjale po zelenom žitu da bi im kosa rasla kao žito. Posebno je za ove običaje značajno bilje kojim se ljudi i žene kite ili pričešćuju ili potapaju u vodu u kojoj će se kupati ili se po njima valjaju ili ljuljaju ako je drvo.

0: 14 časova, 42 minuta i dalje slušate emisiju Popodne u 12 srednjim talasima Mađarskog radija. I u Lorvanskom srpskom zabavištu podružnici u Budimpeštanskog srpskog obrazovnog centra Nikola Tesla prošle nedelje izvršeni su upisi mališana. O broju upisanih i ostalim pojedinostima sa vaspitačicom Branislavom Kovačev razgovarao je kolega Predrag Mandić.
1: Veoma smo zadovoljni ove godine. 11 dece se upisalo. 2 dece iz Lovre, iz Srpskog Kovina njih 8 i Siget Beče 1 dete. Ali očekujemo još da će se naknadno neko možda upisati, tako, ali to još nije sigurno.
2: Da li ste računali na ovoliki broj i iznenađujući je onaj podatak koji ste upravo spomenuli da se iz Srpskog Kovina toliko mališana upisalo?
1: Smo iznenađeni, naravno, pozitivno. Prošle godine je upis bio sa malo manje dece, tako da, da, iz Srpskog Kovina čak njih 8 ove godine.
2: Da li se to može zahvaliti dobroj propagandi, reklami, ako se smijem tako izraziti, ili nešto je možda drugo u pitanju?
1: Pa ja bih voljela da izvršim neko ispitivanje, ali verujem da je propaganda i da je dobra reklama. Nadamo se da smo prošle godine, to jest u ovoj vaspitnoj godini, dobro radili i da smo se dobro izreklamirali. Tako da nadam se da je ovo rezultat toga.
2: Šta se zna o sastavu mališana? Da li možda imate iz čisto srpskih brakova decu ili su više to mališani iz mešovitih brakova, pa možda čak iz čisto mađarskih?
1: Samo 2 dece su iz mešovitih brakova. Ova ostala deca, njih neko koliko ima vuku korene, znači njihove babe, prababe su bile srpkinje ili dede, tako da vraćaju se svojim korenima, ali uglavnom su deca iz čisto mađarskih porodica.
2: To znači da sa možda minimalnim znanjem dolaze u zabavište ili možda čak ni ne znaju, ne govore srpski. Sve to znači da onda izazov postoji kada treba raditi sa mališanima i eto naučiti, bar što se tiče srpskog jezika, na prve reči, prve pesmice i tako dalje.
1: Tako je, krećemo iz početka, ali mi se toga ne plašimo. To je naša svakodnevnica i znamo da će mališani dobro napredovati i radujemo se.
2: Rekao ste da iako je upis trajao od 4. do 8. maja, sa tim nije završen proces i ukoliko se neko još predomisli, onda može da upiše svoje dete. Da li je određen rok do kada ili recimo ta mogućnost je otvorena do početka septembra?
1: Pa mogućnost je otvorena u toku cele godine. Naša vrata su otvorena svima, tako da ako neko želi može slobodno da dođe i da se upiše u našu predškolsku ustanovu u Lovri.
2: Polako, ali sigurno približava se kraj školske godine. Hteli ne hteli, ali vreme prolazi i u Srpskom dečjem vrtiću u Lovri. Kada predviđate oproštajnu svečanost najstarije pod znakovima navodnika dece, koja će se eto oprostiti od svog drugog doma, od dečjeg vrtića, a potom u septembru će sesti u školske klupe.
1: 29. maja ćemo imati završnu priredbu. Oprostit ćemo se od 6 naših budućih školaraca koje sada nastavljaju svoje školovanje ovdje kod nas u Lovri u našoj srpskoj školi.

0: Na redu su novosti iz Pomorišja.
1: Makova pored Moriša na jugoistoku Mađarske proteklog vikenda održani su dani grada. Ova manifestacija privukla je velik broj zainteresovanih iz mesta te regije i šire. A tu su bili gosti iz pobratimljenih mesta grada iz Srbije i Rumunije, a iz pobratimljenog mesta St. Mikloša iz Rumunije. Tu su bili i članovi kulturno-umetničkog društva Sveti Sava, koji neguju srpsku kulturu i srpski folklor i koji su ovog puta u Makovi oduševili publiku. Programa je bilo od jutra do kasno u noć i to od petka počeo pa sve do nedelje kasno u noć, a nekoliko održava se još i ovih dana koje nisu mogli zbog nečeg da održe u centru grada, inače bilo najviše programa i najviše ljudi. Važno je bilo i to da programi su bile za sve generacije i za sve slojeve ljudi. Koncerti su inače prevukli u popodnevnim večernjim satima najviše posetilaca. Pored tog, naravno, i programi za decu i omladinu, kojih čak i ove nedelje ima i koje održavaju i koji su posećeni. Tu su i izložbe raznih majstora, a naravno, pošto je Makova grad poznata po luku, tu su i proizvođači luka bili i izložba o proizvodnji luka, koju će cijelo leto zainteresovani moći da pogledaju. A Makova je poznata i po tome da je centar motobiciklista. A ovog puta motobiciklisti nisu u Makovi bili proteklog vikenda, već u Segedinu, gradu na obali Tise, gdje je više stotinak motora prošlo kroz grad i na obalu Tise pokazali kakvi su lepi motori, kako se ubrzavaju, a mnogo njih su mogli i da isprobaju. To je bila i humanitarna akcija nazvana Pruži mi ruku, koju već godinama organizuju u Segedinu, a sakupljen novac daje se za zdravstvo i to za bolesnu decu. Ovog puta je rekordan broj novca sakupljen i to 7 milijuna forinta. A još jedan rekord je bio i to učesnika na maratonskoj trci kroz grad Segedin. 1600 ljudi je bilo, a tako izgleda da je i trčanje veoma popularno u gradu, jer ovo je već četvrta manifestacija gdje veoma mnogo ljudi se sakupilo i ne samo iz grada i okoline, već i iz susedne Srbije i Rumunije.

0: Naša e-mail adresa je radios@radio.hu.
1: Dragi slušalci, na samom početku emisije spomenuli smo značajnije ličnosti i važnije događaje koji se vezuju uz današnji dan, o čemu ćemo detaljnije govoriti pri završetku magazina. Međutim, u narednih 15 minuta prisjetit ćemo se prevodioca, romansijera i dramskog pisca Janka Veselinovića, koji je rođen na današnji dan u Šapcu. Predstavnik srpskog realizma u svome obimnom književnom opusu uglavnom opisuje Mačvansko selo, patrijarhalni zadružni život starog seljaštva iz kojeg je i sam potekao.

0: Za 25 godina književnog rada Janko je napisao 127 pripovedaka, 2 završena i 3 započeta romana. Zajedno sa Dragomirom Brzakom, pozorišni komad Đido, i sa Ilijom Stanojevićem, Poteru.
1: On je bio i urednik Zvezde, lista za zabavu i književnost. Izlazila je kao dnevni list 1894. godine do septembra meseca. Obnovljena je 1897. kao nedeljni list i izlazila je do 1901. godine, ali je nekoliko puta zabranjivana.
2: U književnim krugovima Zvezda je bila cenjena kao dobro uređen i napredni list.
1: Veselinović je uređivao i listove Pobratim i Dnevnik 1902. godine.
2: Skupio je i sredio narodne pesme Sevdalinke.
0: Janko Veselinović je rođen 1. maja 1862. godine u crnobarskom Salašu, gde mu je otac bio sveštenik.
1: Moj otac bio je sveštenik. Čim se zapopio, on se zbog crkve odvoji od svoje braće i preseli u drugo selo. Kako to nije bilo daleko, ja sam mnoge dane proveo kod stričeva. I te uspomene o tome životu tako su još žive pred mojim očima, kao da ih sada gledam.
2: Prvi utisci iz tih dana detinjstva bili su veoma značajni za njegovo stvaralaštvo.
1: Zimski dan kratak, po večeri ljudi idu legati, a žene sednu oko ognjišta da predu. Mi se okupimo oko njih, pa slušamo strašne priče o vukodlacima i gvozdenzubima, dok ne pospimo pored njih. Ili se ljudima prohte sedeti, te se iskupe komšije. Onda se donese jabukovača, jedan od njih uzme gusle i tu se tako pije, peva i priča do neko doba noći. Mi deca slušamo, pa se sutradan nadmećemo ko je bolje upamtio.

0: posle završenog školovanja u Šapcu nije otišao, kako je njegov otac želeo, na bogosloviju, već u učiteljsku školu u Beogradu. Bilo je to 1878. godine.
1: Školu je međutim zanemario i čak se zanosio mišlju da postane glumac. Otac Miloš jedva ga je nagovorio da nastavi školovanje. Učio je slabo. U jesen nije hteo da polaže popravni ispit iz dva predmeta iz kojih je pao i tako je raskrstio sa učiteljskom školom.

0: 1. januara 1880. postao je privremeni učitelj u Svileuvi, blizu Glogovca.
1: Mladi Uča, piše Skerlić, otvoren, druževan, dobar i veseo momak, postao je stalan pohodilac sviju sela, prela, slava, preslava, svadbi i krštenja, nalazeći poeziju i lepote u tome životu. Radoznalo slušajući lepe pesme i legende narodne. Seljaci njega zanimaju, ali i on njih ume da zanima. Iz Šapca nabavlja pesmarice i knjige po svoj prilici i pokoji broj samouprave i radnika. I u zimskim noćima, dugim kao careva godina, kraj velike vatre koja veselo bukti u kući, čita starcima i mladeži koji gutaju željno svaku reč.
2: Trudio sam se svim silama,
0: piše Janko Veselinović,
2: da i oni osete ono što je lepo u pesmi ili priči. I kad bi im se oteo uzvik oduševljenja ili omakla suza, ja bih tada osjećao neko zadovoljstvo kao da sam ja to izazvao. Uostalom, to je laskalo i moje taštini. Pošto su oni bili moj svet, ja sam bio prosto zadovoljan što sam tome svome svetu bio učen čovjek i mudra glava. Potpunom verom u moju učenost prilazili su mi oni, tražili saveta i obaveštenja. A ja sam se svom snagom trudio da se obavestim o onom što ne znam, pa da obavestim onoga što obaveštenja i saveta traži. A kad minuše duge zimske noći, te nastaše dani poljskih radova, kad se tamo na njivama i livadama orila pesma kopača i žetelaca, tada ja sam seđah u svojoj školi i slušah te pesme, a one nekako čarobno pleniše i moju dušu i moju misao. Ja osjećah kako sam sav tamo, među njima, kako na meni nema ni jednog ribića, a u mojoj duši ni jednog osjećaja koji nije njihov. I onda mi dođe želja da to što osjećam kažem svima, i njima i svakome.
0: Tako Janko krete teškim putem pisca početnika. Pisao je i cepao, dodavao i menjao tekst, ali nikako nije uspevao da postigne ono što je zamislio.
2: Hej, ala to behu dani teška i slatka rada. Nikakav fizički napor ne bi me bio kadar toliko znojiti. I sve što stavim na hartiju, beše mi bledo. Ja sam hteo da iz ovih vrsta bije život, a ono, mesto njega, samo reči.

0: Janko Veselinović uvideo je tada da književnost nije dobra volja i talenat, nego dobrim delom i zanat. A gde je mogao da uči nego kod drugih pisaca?
1: Nabavio je nekoliko godišta časopisa Vila i Danica i počeo pažljivo da čita Turgenjeva, Gogolja, Marka Vovčoka, Tomu Ježa.
2: Gutao sam. Vovčok mi je najviše godio, ali kad okušah da radim, opet ništa. Jezik mi je bio nepodesan da sve seljački iskaže.
0: Počeo je da čita i srpske pisce, Milana Đomilićevića, Milovana Glišića, Đuru Jakšića. Privlačio ga je njihov jezik, a zapazio je da su seljaci kojima je čitao njihove priče najbolje razumevali Glišića.
1: Jedne vetrovite decembarske noći Janko je uspeo da završi priču kako je postao Kajšarluk, po pričanju Baba Bojane, koju je nazvao svojim prvim saradnikom.
0: Počeo je tada redovno da piše, da prepričava narodne legende.
2: Ali s tim pričama nisam smeo na javnost. To su narodne priče, a po mome tadašnjem mišljenju pribeležiti ih nije nikakva zasluga. Ja sam hteo da ja pričam, da ja dam i stvorim nešto svoje i da se s tim pred čitaocima javim. Po čitave sahate sedeo sam, pisao, cepao i bacao, pa onda ustajao iza stola jedak i nezadovoljan. Stotinu puta manuo sam sve, zaklinjući se da više i ne pokušavam, pa pošto me prođe srditost, opet se mašim pera te radim.
0: Tako je fioka njegovog stola bila sve punija pripovedaka nastalih po narodnoj priči, ali i onih koje je smatrao svojim, samo je oklevao da ih preda sudu javnosti. Jednoga dana Janko ipak skupi hrabrosti i posla uredništvu beogradskog časopisa Misao priču Vika na kurjaka, a lisice meso jedu.
1: Odgovor je bio poražavajući. Priču mu vratiše sa uvredljivim primedbama recenzenta, a urednik dopisa kako je priča sasvim bezvredna i da se čudi smelosti mladih ljudi da ponekad pišu takve gluposti.
0: Veselinović je bio očajan i nekoliko godina uopšte nije pisao, a još manje mu je padalo na pamet da neke od gotovih rukopisa izvadi iz stola i pošalje nekom uredništvu. Tek posle srpsko-bugarskog rata, kada je ostao bez posla, a izdržavao ga otac, on se odvaži da priču na prelu, odnese Andreji Slavuju, uredniku Šabačkog glasnika. Jovan Skerlić.
1: Janko Veselinović pisao je pripovedaka vojničkih, beogradskih, istorijskih, ali glavni, najbolji i najvažniji deo njegova rada, to su njegove slike iz seoskog života. Seoski život bio je za njega neiscrpan izvor i on je jednom prilikom napisao:
2: imao bih šta napisati da imam 20 ruku, jer ja gledam život i život daje vazda materijala, interesantnog materijala, kao i sam što je. Svaki je čovek roman. I onaj u ritici, kao i onaj u crnom kaputu, ima svoje vedre i mutne dane, svoje radosti i žalosti. Treba samo ljubavi prema svemu što gledaš, pa ćeš jako sve razumeti. A kad neku stvar razumeš, onda o njoj možeš pisati i govoriti.

0: Godine 1893. Janko Veselinović je prešao u Beograd. Najprije je bio pomoćnik urednika srpskih novina, zatim korektor u državnoj štampariji. Godine 1899. ostao je bez službe i dospeo u zatvor. Tada su zatvorene vođe radikala. Kasnije je bio u zatvoru zbog romana Junak naših dana.
1: U beogradskom zatvoru napisao je priče Jadac i Drama i simboličnu sliku Žetva u spomen na zmaja. Ponovo je vraćen u štampariju 1900. A te godine bio je i dramaturg Narodnog pozorišta.
0: Bio je veoma omiljen u beogradskim književnim krugovima, rado viđen gost na mnogim sedeljkama koje su trajale po čitavu noć.

0: List Štampa od 15. juna 1905. godine ovako opisuje njegove posljednje dane.
1: Janko Veselinović je umro tiho i mirno, kao da je zaspao. Dan pre smrti bilo mu je vrlo teško, bio je u zanosu i nije raspoznavao nikoga. Na sam dan smrti, rano ujutru oko 5 sati, pribere se i zatraži da se umije. Kad je otec njegov, sedi pop Miloš, ušao u sobu, Janko ga je radosno pozdravio.
2: Jesi li ti djedo, reče mu.
0: Ja sam Jašo.
2: A ja sam spavao. Ali sad ću da ustanem. Sad mi je lakše. Osjećam se lakše.
1: Pop Miloš suznim očima je posmatrao sina svoga kako se otima od smrti. Jer Janko je bio jakoga, vrlo jakoga sastava telesnog. Umro je neprimetno, tiho, kao da je zaspao. Kad su mu pristupili pop Miloš i prijatelji, srce Jankovo i bilo nisu više radili.

Nema veće ravnice u Srbiji od Mačve. Ona se proteže od Mišara do Drine i od najvišeg vrha Cera planine Vidojevice do Save. To je prostor od 12 sahata hoda. Možeš u dugu danu hoditi po Mačvi, a nećeš vidjeti jednog brežuljka, sve ravno kao tepsija. Zamori se pogled putnikov gledajući jedno isto, njiv, pašnjak, njivu, pašnjak i ništa više. Ili uđe u selo. Tu vidi kućicu do kućice, uz kuću staje, iza staje bunar, iza bunara voće. I najpre ga to veseli, ali malo po malo, tamo jednolikost dodija, on saginje glavu i postaje zlovoljan. Takva je Mačva danas. Pa i pored svega ona je lepa, divna. Ona je bogata cura. Sve što se u njenu crnu utrobu baci, donosi bogata ploda. Lepa su njena polja kad ozelene, a još lepša kad se pozlate zlaćanim vlaćem. Ona vam je kao tuđinka, ne da se svakom poznati. Ko hoće da zna njene draži i lepote, taj mora živjeti u njoj. A ko proživi u njoj, taj je lako ne ostavlja. Ili, ako je baš mora ostaviti, nikad je ne zaboravlja.

Dragi slušalci, evo nas i na samom kraju našeg današnjeg druženja na srednjim talasima Maljevskog radija kroz emisiju Popodne u 2. A ovoga puta sa vama su od 14 časova u emisiji Popodne u 2 bili dežurni ton majstor Jano Šegediš, novinar Predrag Mandić i urednik i voditelj magazina Milenko Radić. Hvala vam što ste bili sa nama, čujemo se i sutra u isto vreme na istim talasnim družinama kada će vas kroz emisiju voditi kolega Predrag Mandić. Želimo vam i dalje prijatno popodne, lepo veče i srećan početak sutra. I nemojte zaboraviti, naše emisije možete da slušate i odloženo na web sajtu www.mediaclick.hu. Prijatno.

Но пирна скадаланда и пакша, тела кам хлодад, мрудат пале ленде теле, уѓе, хај, саскудо шаво, каде јуничес, сасек шаво, ај, о тома. Бејдјало шаво, тата, ка, баро чор са свари, кано. Хај, уѓе, кај оле сте беше, кадо тома, да касто, умро прав. Вадно, вадно, мирги шано са, кадо тома. Ей, ај, ај, чи дар хитра легаже. Оѓе, зрасандик гирчима, легаже цир да нас палестарке, дара нас лестар. Но содел, одел, кај дел не содел, када ле томас. Машка рамен, деш кога ројло манке. А канак, да лашок шо авој надјо, фином си, а дил ле содел оро, пакивало, винјамој манке, виш кога рој, на. А та ордемо тома, а та море, а та бо. Кате, лажалта, овлом, дикес, лажалта, е. Да. Кате беше ламендор, он да пира пески, анде на пса, мури чорро, уѓе, а вина свало е чорро, жал пески, анде е драк, уѓе, керел бути пески, а уѓе, хај вамен диарел, кате пески ворбанца, а пене соски бути кердас, а почи кердас, кадо, чи крупуло, чи кердас, бути, кадо. А кадо, кесар, бе, а как, тубе ги му репра, де девлеса. Ајде,

0: dragi slušaoci, dobar dan, 14 časova, a danas je 12. dan maja mjeseca. Utorak je drugi radni dan u ovoj sedmici, a iz Sagedinskog studija na samom početku današnje emisije Popodne u 2. Tople i srdečne pozdrave šalje vam tročlana dežurna realizatorska ekipa u sastavu dežurni ton majstor Gabor Nađ, novinar Predrag Mandić i urednik i voditelj magazina Milenko Radić. Što se meteoroloških prilika tiče, trenutno u Karpatskom basenu preovladava nestabilno vreme, pogotovo u zapadnim predelima, odakle nailazi hladniji talas i očekuju se i padavine tokom popodneva i prestojeće noći. Međutim, u centralnom i istočnom delu zemlje je umereno oblačno, ponegde i neki pljusak, a i grmljavine, pogotovo u severnim predelima. Temperatura vazduha se kreće u zapadnim predelima između 13 i 18, dok u preostalim delovima naše zemlje između 17 i 22 stepena Celzijusa. Sve će se ovo do sutrašnjeg dana stabilizovati, naime, tokom sutrašnjeg popodneva ili dana prevladavaće umereno oblačno suvo vreme, a temperatura vazduha na čitavom području naše zemlje kretiće se između 16 i 19 stepeni Celzijusovih. 369-367 je broj telefona u našem studiju. Pozivnik znak za ovaj broj je 72, a za Mađarsku 36. Vaše pozive i danas do 16 časova čekamo, dakle, na ovom broju, a vaše mail poruke i ovoga puta šaljite na adresu radios@radio.ku. A iz sadržaja današnje emisije izdvajamo: u Šumberku je prošle srede na sam dan praznika dostojno proslavljena Đurđevdanska hramovna slava.
1: Ipak je tu jedno selo i dobro znadu da ako ja imam mogućnosti kad sam kod kuće, onda ja čuvam taj hram, jako puno znači tu meni i tu sam još to tata uzela i tata bi bio inače jako radostan jer uvek je na sam dana se održalo.
0: U Batenskom srpskom zabavištu prošle četvrtka i petka obavljen upis mališana.
2: Ako gledamo brojčano, onda sljedeću godinu sa 6 deci ćemo početi u maloj grupi. Najvjerovatnije bit će mala srednja grupa.
0: Na sednici